kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ženi nam se vukota.
2: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
3: biće mjesta za sve nas
2: i kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši
2: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.
4: Welcome to the desert of the real.

0: 10 je časova, 46 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Hit dana Radija Laktaši.
0: Jeste, tako je, na talasu Radija Laktaši, samo dobra muzika, ma šta dobra, sjajna muzika, hitovi birani samo za vaše uho. A birali ste i vi hit dana ovog 18. juna između Novih fosila i Jesenje s jedne strane i Olivera Mandića Smejem se, a plakao bih sa druge strane. Simpatije ovog jutra otišle su za Nove fosile i pjesmu koju ćemo čuti u nastavku.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Stanje na putevima.
1: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se odvija redovno po suvim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.

Hit dana Radija Laktaši. Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Sobi,
2: jesi ti radio?
3: Raku. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Sobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: kultna grupa 357 Rado, Rado, Radašine, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
1: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Sobi, jesi ti radio raku?
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

Ajde duše budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala.

0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Full Tool Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
1: Sobi, jesi ti radio? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

Marketing, Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Mrzim mati školi futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Ulica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12

od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete,

kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.